مە دوو یلا عزی دوو ئاراسەی کە کێ ئازاد گوتە منی کۆدیژی ئاراسەی مە بکە ئەزی کۆدیژی ئاراسەی تەرکەم دیچینی ناوەکە دلێڤەکەی ناوەکەی دیە تا سۆشال میدیەم و کۆمیوتەردا دیت بوو تە چ گوت بوو کێت بوو بەرچۆڤت بنەوێتە بەس من نەزانی کۆتە چ نەویسی هەرەوەتی ئەز بوارم تۆ دێ بەرسەوێ ناگەیینەمەها ژسێ پی تا پێک دێت بیست و ئێک خاڵە ئەە جیوەکی جگەڕە نا باشە ئە مەبەستەێ وەکی جگەڕێ بۆ جگەرە چەند داوا باشە مۆە ئەمەجی ئەمەجی جۆرەکیکەگەزەتە جوورەکە قۆبارێ ئەمەجی ها دێڵە بنیزی کرد ژسێ پی تا پێک دێت بیست و ئێک خاڵە سێ پی تا پێک دێت بیست و ئێک خاڵە شاکر زێباریت بخێر بێ گەلێک سوپاس بۆ کۆمێتت تا توت بژی مێوەتریە دەستێتات خۆش بنێک دل گەلێک سوپاس بۆ پەیوەندیەتە یا جوان ئەم چینە ناو بەرەکە کورد کێکێ وەزۆت پاش دێڤە گەڕی